život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: radio.
1: Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: jedna ljubav, jedna mati.
1: Ko rano rani, jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
2: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz.
3: Uhvatite svaki trenutak jutra i danas ne zaboravite kišobrane 7 sati i 7 minuta. Dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Dobro jutro i dobrodošli još jedno jutarnje druženje. Ovaj put za srijedu 22. dana mjeseca jula ove 2026. godine. A eto, nekako jutro se budimo uz kišu koja je noćas padala. Bilo je lijepo ispavati, ali nije više bilo one sparine. Trenutna temperatura nekih 15-16 stepeni. A naravno, o vremenskoj prognozi, o stanju na putevima, o servisnim informacijama, aktualnim dešavanjima, sve to govorimo danas do 11 sati. Zato vas pozivamo da ostanete uz jutarnji program. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli. Crvena jabuka za početak kaže ljeta koja dolaze.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Sati 18 minuta, upravo tako, jutro na 88,2 MHz, a ovo kišno julsko jutro započet ćemo vremenskom prognozom za danas, naravno. A danas u našoj zemlji, jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim bljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka iznosi između 13 i 19, na jugu je do 24, a dnevna od 19 do 26, na jugu je naravno malo toplije do 30 stepeni. U Sarajevu se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom poslije podneva. U prvom dijelu dana moguće je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura je oko 15, a dnevna oko 23 stepena. Eto, taman, nekako za one koji ne podnose baš vrućine, ovo je idealna temperatura, 23 stepena koliko se danas očekuje u našem glavnom gradu. Ostanite i dalje uz jutarnji program, uskoro donosimo i nove informacije, ali prije toga idemo u jedan stari sarajevski hotel, Hotel Nacional, slušamo Dino Merlina, još jednom dobro jutro.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih Rahat mogao zvati Alija, a još manje Dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, da

0: postiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
1: Stanje na putevima u BiH.
2: U jutarnji program Radija Vogošća idemo sa prvim izvještajima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. U izvještaju se kaže kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na putevima. Što se tiče aktualnih radova, evo izdvajamo pod dionicu Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionice Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a izdvajamo i magistralnu cestu Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Takav je izvještaj ovoga jutra iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, dakle kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravamo naravno i na moguće nailaske na odrone, zato vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju i uslovima na cestama. Mi vam svakako želimo ugodnu vožnju i sretan put. Ostanite uz jutarnji program od 7.30. Ide još jedna priča za našu djecu, naše teta pričalice. Još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovoga jutra donosimo pregled naslova dnevne štampe. Naravno, krenut ćemo od dnevnog avaza, najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, a u dnevnom avazu čitajte kilometri kolona i godine obećanja. Nepoznato je zašto MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona izbjegava svakodnevno

Angažovanje na semaforu Konjicu, kaže sudski vještak saobraćajne struke Džemal Cinac. A u Nenova Vazu saznajte po čemu je Tarik Muharemović jedan od rekordera svjetskog prvenstva. Donosimo i priču o prirodnim ljepotama naše države. BH jezera, alternativa Jadranu, piše Demjavaz. A u Nenova Vazu saznajte i o mladiću koji je podlegao nakon što je vozio romobil. Donosimo i analizu kad Beograd i Zagreb crtaju političku mapu BiH, piše Dnevni Avaz. Što se tiče vijesti iz svijeta, čitajte koliko je američkih vojnika povrijeđeno na Bliskom istoku. Dnevni Avaz je otkrio kako je Adnan Lokvančić, koji je ubio majku i brata, izolovan u KPZ-u Ikman. Dnevni Avaz donosi tekst o novim poskupljenjima goriva u Bosni i Hercegovini i koliko sada iznose cijene. To je priča o ulozi stručnjaka sa ovih prostora u tome da Španija postane sportska sila. Naravno, svoj primjerak Dnevnog Avaza možete kupiti na kioscima širom Bosni i Hercegovine. Prelazimo i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. Velika drama u BiH, ušetao se u policijsku stanicu pa izvadio nož. Akcija Ford i Vega ulovile krijumčare migranata, SIPA uhapsila 6 osoba. Gradonačelnik Njujorka priznao poraz, grad nema ovlasti uhapsiti Netanjahua. U Sloveniji pala trojica razbojnika iz BiH, evo kako su mamili žrtve, odnosno o tome čitajte u oslobođenju. Tu su tekstovi za crne hronike, izdvajamo samo u našoj zemlji, to se može vidjeti. Tučnjava više osoba blokirala saobraćaj na putu Sarajevo-Sokolac, teška saobraćajna nesreća u Sarajevu, automobil završio na krovu. Oslobođenje naravno donosi tekstove iz biznisa, ekonomije, svijeta, sporta, zato sve ovo što sam naveo možete pročitati u današnjem broju Dnevnog Avaza i oslobođenja. Idemo dalje sa jutarnjim programom, 7 sati 48 minuta.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas razmatra prijedlog budžeta za 2026. godinu u hitnoj proceduri. U prijedlogu nema sredstava namijenjenih za pomoć BHRT-u i javni RTV servisi. Ne mogu se nadati ni povećanju RTV takse, jer na to ne pristaje regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine. Udruženje logoraša 21. juli Livno obilježilo je dan sjećanja na stradanje Bošnjaka u Livnu logorima 1993. godine, odajući počast svim nevino stradalim žrtvama i preživjelim logorašima. Regionalni centar uprave za indirektno oporezivanje BiH u Sarajevu organizuje danas javnu aukciju zapljenjene robe, a zainteresovani kupci imaće priliku licitirati za različite luksuzne predmete, tehničku opremu, odjeću i obuću. Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je Grude, a jučer u poslijepodnevnim satima i Stolac, Počitelje, Čapljinu i Ljubuški. Na planini Hrbina kod Kupresa grom je udario u stado ovaca, pri čemu je stradalo oko 30 grla, navode lokalni mediji. Živ za novu sezonu ABA lige nišao na ruku košarkaškom klubu Bosna u novoj sezoni ABA lige. Bosna se voljom Žiba nalazi

dobro, kako ko je, kako ko je jutro se otvorio oči, malo se moglo i duže spavati obzirom na kišu koja je noćas padala, bilo je i onako ugodno, poprilično i svježe nakon nekoliko sparnih dana. Evo, mi idemo dalje sa informacijama u jutarnjem programu. Kažu, od danas pa do 30. jula na raskrsnici ulica Grbavička, Hamdije Čemerlića i bulevar Ivice Osima bit će na snazi potpuna obustava saobraćaja zbog izgradnje kružnog toka. Kako je saopćeno iz ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, saglasno za izmjenu režima saobraćaja data je firmi Mibral koja izvodi radove. Obustava će trajati neprekidno od 0 do 24 sata. Zbog izvođenja radova uspostavljeni su alternativni pravci kretanja kao i privremeni dvosmjerni saobraćaj u dijelu ulice Grbavička. Alternativni pravci za smjera Grbavica Hrasno su Zagrebačka, Grbavička, privremeno uspostavljen dvosmjerni saobraćaj, zatim Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, Zagrebačka, Derviša Numića, put Muslimana, kružni tok Hrasno. Alternativni pravci iz smjera Hrasno-Grbavica su bulevar Ivice, Osima, Hamdije Čemerlića, Grbavička, tu su dakle privremeno uspostavljeni dvosmjerni saobraćaj, zatim Zagrebačka, kružni tok Hrasno, te put mladih muslimana i Derviša Numića. Iz ministarstva saobraćaja moli vozače za strpljenje i razumijevanje, te preporučuju korištenje alternativnih pravaca kako bi se izbjegle gužve tokom trajanja radova, a riječ je o izgradnji kružnog toka.

opet smo rekli da će se dženaza namaz i ukop mladića Kenana Đerilovića koji u ponedjeljak strada u saobraćajnoj nesreći i koji je vozio romobil obaviti danas ispred džamije u Krušici, a ukop će se obaviti na mezarju Brize u Krušici. Što se tiče predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, oni bi danas trebali razmatrati prijedlog izmjena i dopuna zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji su predložile poslanice Aida Baručija i Rejhana Dervišević sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. U obrazloženju su navele da je osnovni razlog za donošenje ovog zakona hitna potreba za pravnim regulisanjem oblasti koja je doživjela naglu ekspanziju u proteklih nekoliko godina, a to je učešće električnih romobila i lakih ličnih električnih vozila u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini. Inače, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na njenom redu hitne sjednice samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu, čije predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Tu su i druge tačke dnevnog reda, dakle danas hitna i redovna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Tačno je 9 sati, još jednom dobro jutro poštovani slušalci iza studija Radija Vogošća. Vrijeme za vijesti, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Direktno oporezivanje BiH danas se organizuje javnu aukciju za plijenjene robe, a zainteresovani kupci imaće priliku licitirati za različite luksuzne predmete, tehničku opremu, odjeću i obuću. Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je Grude, a jučer u popodnevnim satima i Stolac, Počitelj, Čapljinu i Ljubuški. Na planini Hrbina kod Kupresa grom je udario u stado ovaca, pri čemu je stradalo oko 30 grla, navode lokalni mediji. Žeđ za novu sezonu ABA lige nišao na ruku košarkaškom klubu Bosna u novoj sezoni. Bosna se voljom Žeba nalazi u grupi B zajedno sa Partizanom i Dubajem, Klužom, SC Derbijem, Spartakom iz Subotice, te klubovima Megom, Ilirijom, Bečom i Zadrom. Danas u našoj zemlji, jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: 27. jula, roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, milka mini animals 4,50, čajni kolutići 500 grama kraš 2,95, somat all in one 24 tablete 9,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: žestoke neprijateljske ofanzive. Naselje Ugorsko je trpilo čitav period agresije na Bosnu i Hercegovinu, artiljerijsku neprijateljsku kanonadu koji se svetili gubitkom teritorija na platovu Žuči, a znamo da je Ugorsku direktno vezano ispod koti 830-850 na Žuči, tako da smo kompletan period te agresije imali jednu žestoku neprijateljsku kanonadu i ofanzivu, međutim neka četiri pješadijska pokušaja ulaska u naše naselje su odbijeni da bi dijelom uspjeli ovladati sa šest naših rovova 3. jula 1993. godine i mi smo zato poračka odruženja općine Vogoša odredili juli kao jedan od bitnih datuma za odbranu naselja Ugorsko. Neprijatelj je tada uspio da ovlada sa šest rovova naših i šesti dan smo uspjeli bez nikakvih gubitaka da vratimo tu našu liniju i od tada još dva pokušaja nikada nisu uspjeli ni da milimetar pomjeri naše linije. Nažalost, moramo na ovaj dan da se sjetimo svi naših sugrađana, naših šehida koji su dali svoje živote, 24 šehida iz naselja Ugorsko su dali, položili svoj život za obranu naselja Ugorsko Bosne i Hercegovine. Imamo šest šehida odlikovanih najvećim ratnim priznanjima, Zlatni Ljiljan iz naselja Ugorsko. Samim tim i to dokazuje kako smo trpili vatru i napade neprijateljske, a sa druge strane koliko su bili žestoki i naši borci i davali svoj doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine.
1: Da, mnogi će reći jeli, da je ovo bio najteži dan od kada je počela opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine koja je trajala 1425 dana, ali ovo je vama bio samo jedan od najtežih dana. Imali ste vi mnogo teških dana ovdje na linijama odbrane na Slobodnom Vogošanskom ratištu gdje je dnevno padalo stotine granata, posebno kako ste mi nekada pričali, bilo je teško na toj liniji kod saobraćajnog fakulteta.
0: Pa jeste, linija Ugorskom se kretala od Kolači od ulaza u naselje Baricu preko saobraćajnog fakulteta naselja Ugorsko koje je obuhvatalo jednu vojnu tačku stratešku Glavica, Šabanova kuća, Mujića Brdo, Kota 830 gdje smo se vezali direktno na platu Žuči. U periodu odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu naselje Ugorsko je dalo pet svojih komandira četa, znači pet komandira četa u naselju Ugorsko je dalo svoj život u odbrani naselja Ugorsko i slobodni vogošanski teritorija. Komandir čete Ugorskom bit je bilo vrlo teško je bilo, mi smo uvijek oskudijevali sa ljudstvom, to je jedno rijetko naseljeno područje sa vrlo bitkim strateškim sa vojnog gledišta značajem iz razloga puta komunikacija, blizina predsovi tasovi fabrika. Mi znamo da je sa platoa parkinga tasa 2226 golfova koji su bili tu parkirani, novih golfova koji su izašli iz fabrike tas izvučeni. Znamo da je puta komunikacija jedna uradila preko poljina iznad naselja Hotelj i ta puta komunikacija bila žila kucavica za dijelove naselja i dijelove grada Sarajeva koji su imali ostatak komunikaciju sa ostatkom i drugim dijelom okupiranih teritorija Bosne i Hercegovine, znači tu komunikaciju su koristili tada iz okupiranog Ilijaša, Hađića, Rajlovca, Vogoše. Ta puta komunikacija je vrlo bitna njima bila i mi smo ih smetali. Znači, mi smo smetali iz Ugorskog zato što smo, koliko smo mogli pješadijskim naoružanjem da djelujemo, međutim, oko 2400 metara vazdušne linije, mi nismo imali kapacitet, nažalost, da ozbiljnije ugrožavamo tu putu komunikaciju.

0: ali su se bojali našeg Krista i zato smo uvijek bili trn u oku i cilj neprijatelja da nas odatle odmakne. Međutim, hvala svim mojim komšijama, hvala svim sugrađanima, hvala svim jedinicama koji su nam dolazili u ispomoć. Mi smo uspjeli da zadržimo naše linije i da svijetla obraza i udignuta čela danas kažemo da mi smo branioci Ugorskog, mi smo branioci Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
1: I možemo biti ponosni i moramo biti ponosni. Evo, rekli ste mi kada smo dogovarali o javljanje da idete prema naselju Ugorskog gdje će, ako se ne varam, u 9.30 biti obilježena 33. godišnjica bitke za ovo Vogošansko naselje, organizaciji ratnih vojnih invalida općine Vogošće, upravo na spomen obilježju kod čuvene Šabanove kuće. I nekako, Omere, to je naša dužnost i obaveza. Ne znam koliko će danas biti delegacije učesnika, stalno govorimo o toj kulturi sjećanja i prenošenja na mlađe generacije, a jedan od tih datuma je upravo bitka za Ugorsko.
0: Jeste, ja se upravo evo približavam spomen obilježju šehidima i branicima naselja Ugorsko. Mi danas nosili se aktivnosti i udruženje ratnih vojnih invalida, ali koordinacija.
1: Da, evo, malo se izgubio signal, obzirom je li da je gospodine Hasanović krenuo, dakle, evo, prema naselju Ugorsko. Dobro, u svakom slučaju, hvala za ovo javljanje, hvala na ovo još jedno podsjećanje, na ovaj važan datum. Još jednom ćemo ponoviti, na današnji dan 1993. godine ispaljeno je rekordnih 3777 granata na opkoljeno Sarajevo u jednom danu. O tome pišu i brojni portali, evo i na društvenim mrežama, podsjećanja radi ovoga datuma, a na našoj liniji bio je gospodin Omer Hasanović, predsjednik udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja općine Vogošća i borac sa ratišta sa prvih linija slobodnih vogošćanskih teritorija, naš vogošćanski heroj. Ostanite dalje uz naš program, evo kaže i Merlin, kad sve ovo bude juče.

9:34 i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogoše. Razgovarali smo sa Omirom Hasanovićem, predsjednikom udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja općine Vogoša, a upravo u ovim trenucima u vogošanskom naselju Ugorsko, odnosno kod spomena obilježja kod Šabanove kuće, traje obilježavanje 33. godišnjice bitke za Ugorsko. A predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Denis Bećirović, razgovarao je danas sa delegacijom udruženja generala BiH, koju su činili predsjednik udruženja Vahide Karavelić, članovi upravnog odbora Rizvo Pleh, Mustafa Polutak, Enes Husejnović i Džemal Merdan, te sekretar skupštine udruženja Sadik Klinić. Tokom otvorenog i sadržajnog razgovora razmijenjena su mišljenja i stavovi o aktualnim političkim i sigurnosnim prilikama i potrebi kontinuiranog jačanja državnih institucija Bosne i Hercegovine. Posebno je ukazano na značaj odgovornog i koordiniranog djelovanja nadležnih državnih organa na očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti. Predstavnici udruženja generala BiH upoznali su Bećirovića sa aktualnim aktivnostima udruženja i planovima za naredni period, naglašavajući važnost nastavka kontinuirane saradnje udruženja sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iskazali su zahvalnost i odali priznanje Bećiroviću za dosljedno i odgovorno djelovanje u zaštiti državnih interesa, posebno naglašavajući njegov angažman na očuvanju ustavnog poretka, jačanju državnih institucija te unapređenju mira, sigurnosti i euroatlantske perspektive Bosne i Hercegovine. Bećirović je ukazao na trajni historijski značaj Armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani države, njenih građana, nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Naglasio je važnost njegovanja kulture sjećanja, zaštite historijskih činjenica i očuvanja vrijednosti na kojima je odbranjena nezavisna i suverena Republika Bosna i Hercegovina. Dakle, bio je to sastanak predsjedavajućeg predsjedništva BiH doktora Denisa Bećirovića sa delegacijom udruženja generala Bosne i Hercegovine.

talasimetarnih programa Radija Vogošća, evo i nekih lijepih vijesti. Uvijek volimo govoriti o izgradnji puteva, povezivanju, saobraćaju i tako dalje, a radovi na autoputu Sarajevo-Beograd sve su bliži završetku prve dionice. Naime, u Sembiri su toku radovi na dvije dionice budućeg autoputa Sarajevo-Beograd, Bijeljina-Brško i Bijeljina-Rača, dok izgradnja dionice prema Rači je u podmakloj fazi. Prije nešto više od mjesec dana počeli su i radovi na dionici prema Brčkom. Budući autoput prolazi kroz desetak mjesnih zajednica u Sembiri, a radovi su posebno vidljivi.

Vi na području Velike Obarske, kroz koju prolaze obje dionice. Na drugom kraju Sembere u selu Brodac u toku izgradnja istoimene petlje koja će predstavljati jedno od ključnih saobraćajnih čvorišta na dionici Bijeljina-Rača. Građane od izgradnje autoputa očekuju bolje saobraćajno povezivanje i razvoj cijelog kraja, iako dio njih smatra da bi radovi mogli biti završeni brže. Odgovorni rukovodilac radova kompaniji Integral Engineering Tomislav Miljević najavio je da bi početkom augusta trebalo da počnu radovi na cementnoj stabilizaciji trase, nakon čega slijedi asfaltiranje. Početkom jula Srbija je odobrila dodatnih gotovo 10 miliona eura za nastavak izgradnje autoputa kroz Sembiriju, a resorni ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović nedavno je obišao gradilišta i poručio da radovi neće biti zaustavljeni dok obje dionice ne budu završene. Naredni mjeseci pokazat će da li će planirana dinamika radova biti ispoštovana i kada će prvi kilometri autoputa biti pušteni u saobraćaj, a riječ je o dionici autoputa Sarajevo-Beograd koji prolazi kroz Sembiru.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Deseti sati, poštovani slušaoci, slušate još jedne vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice samo prijedloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu, čije predlagač predsjedništvo BiH sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Denis Bećirović, razgovarao je danas sa delegacijom udruženja generala BiH, koju su činili predsjednik udruženja Vahid Karavelić, članovi upravnog odbora i sekretar ovog udruženja. Sinoć su nakon serije snažnih ukrajinskih napada izbili veliki požari u više gradova na jugu Rusije, dok su na okupiranom Kipru zabilježeni prekide u isporuci električne energije. Regionalni centar uprave za indirektno oporezivanje BiH u Sarajevu danas organizuje javnu aukciju zapljenjene robe, a zainteresovani kupci imaće priliku licitirati za različite luksuzne predmete, tehničku opremu, odjeću i obuću. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom protekla 24 sata zabilježen je veći broj tehničkih intervencija i požara, ponajviše zbog posljedica nevremena koje je zahvatilo pojedine dijelove kantona. Žrijeb za novu sezonu ABA lige nije išao na ruku košarkaškom klubu Bosna u novoj sezoni. Košarkaši Bosne se voljom žrijeba nalaze u grupi B zajedno sa Partizanom i Dubajem, Klužom, ST Derbijem, Spartakom iz Subotice, a igraće i sa klubovima Megoma, Ilirijom, Bečom i Zadrom. U Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, prije podne u ostatku dana smanjenje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: 10 sati, evo već 4 minute i dalje se družimo na talasima jutarnjeg programa Radio Vogošća i svakodnevno donosimo izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ovih dana intenzivno smo govorili o tim vremenskim prilikama i neprilikama, a kako nas to vrijeme očekuje do kraja dana, pa evo do kraja sedmice, a možda i neka dugoročna prognoza, o tome ćemo u nastavku našeg jutarnjeg programa, jer nas na našoj liniji očekuje gospodin Dženan Zulum, klimatolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Lijep pozdrav i dobrodošli u jutarnji program.
1: Bolje vas našao, dobro jutro vama, dobro jutro gledateljima i slušateljima radija.
0: Evo, ja sam jutros poželio dobro jutro svim našim slušateljima koji su, nadam se, naspavali se protekle noći, bilo je onako ugodnije, svježije, padala je i kiša. Međutim, sve nas, gospodine Zulum, zanima kada nam se vraća sunce i kada nam se vraća ono pravo ljeto na koje smo navikli, posebno u mjesecu julu.
1: Pa evo, svjedoci smo, jel, danas je ipak poprilično malo svježije, nema više one, nije bilo pretjerano vruće, ali eto, nema neke one, onaj, toplote, nema one sparine koji smo bili svjedoci ovih zadnjih dana. Jutros je, na primjer, u Sarajevu izmjereno 16 litara padavina, što je, ajmo reći, tako neka solidna onaj, suma. U ovom centralnom dijelu naše zemlje nije bila nekakvog nevremena, ona više je tog nevremena zabilježena na istoku, odnosno vamo na ovom području od Travnika, onaj Turbeta, pa prema onaj gornjem Vakufu, tu su ako zabilježene malo onaj veće količine padavina koje su bile praćene i gradom, a grmljavina je bila zabilježena juče i u glavnom gradu naše zemlje.
0: Da, vi ste u proteklih dana izdali narandžasto upozorenje, imali smo dosta vremenskih neprilika. Interesantno je bilo i na području Hercegovine, gdje danima bila temperatura preko 30 stepeni. Jutros čitam, dakle, dosta toga, jeli u nekim gradovima u Hercegovini bilo je i toga nevremena pojave grada. Dakle, promijenila se situacija i na jugu naše zemlje, evo konkretno ovdje u Bosni možemo reći da su bile temperature u skladu sa prosjekom za ovo doba godine, ali ono što nas je zadesilo, to su te neke super ćelijske oluje, pa nam malo pojasnite o čemu se zapravo tu radi. Evo, ja ću samo navesti primjere. Evo, ovdje u općini Vogošća prije dva dana, dakle, imali smo situaciju kada na nebu nije bilo ni jednog oblaka, u svega nekoliko minuta nebo se zacrnilo, padala jaka kiša i onda nakon nekoliko minuta ponovo smo imali lijepo i sunčano vrijeme, što je svakako neobičajno, ako možemo reći, za ili bar mi nismo, jeli, navikli na takve nagle promjene vremena.
1: Pa da vam kažem, znači, to su tipične neke slike koje se javljaju u ljetnom periodu, kada dođe, na primjer, do kad imamo duži, tako da kažem, period sa visokim temperaturama, ona dođe do prozora nekog malo hladnijeg zraka, koji je praćen još i sa određenom količinom vlage, i u tim momentima dođe do nestabilnosti u atmosferi, miješanja hladnih i toplih zračnih masa, koje uslovljava kasnije konvektivnu oblačnost i padavine koje su lokalnog tipa, kada na jednom određenom malom prostoru padne veća količina padavina,

0: nerijetko praći na nekim malo jačim vjetrom, tako da na tom nekom lokalnom prostoru može da dođe i do nekih neželjenih posljedica, jel, prije svega od grada, jel, može da dođe do oštećenja automobila, kuća, a prije svega, jel, i na poljoprivrednih proizvoda, i javljaju se te neke bujične poplave kada kanalizacija u tom momentu ne može da primi tu svu vodu koja se, koja se sliva, i onda dolazi do nekih poplava i oštećenja nekih objekata. Nema ti neki oni veliki poplava, odnosno na rijeke, veće rijeke, odnosno sa većim koritima, uopšte to i ne primijeti, jel, to su tako, na to su samo ti neki bućne poplave, ona uglavnom vezane za na kolovoz, odnosno, jel, za ulice, odnosno trotoar.
1: Da, vjerujem vašim vremenskim prognozama, međutim, evo, u ovakvim okolnostima možda je uvijek onako i teško prognozirati zapravo kakvo nas to vrijeme očekuje tokom dana, tokom narednih dana. Obično najavite da će biti lijepo sunčano u prijepodnim satima uz umjerenu na oblaku, a onda opet lokalni pljuskovi, kiša i grmljavina, što je svakako, jeli, i vaša dužnost i obaveza da nas redovno informišete. Međutim, ne znam, evo, koliko vama predstavlja problem raditi dnevno ovakve vremenske prognoze u ljetnim mjesecima?
0: Pa to je naš posao, jel, uvijek se izdaju ta upozorenja da bi moglo da dođe do tih određenih do pojačanih, ako govorimo o ovim dešavanjima koji smo bili svjedoci proteklih dana, znači da upozorimo samo nešto da bi moglo da dođe do nekog nevremena, da bi moglo da dođe do grmljavine, odnosno pojava lokalnih pljuskova, to jeste većih količina padavina i mogućnost pojave grada. Naravno, nemoguće je sada predvidjeti u kojem tačno dijelu naše zemlje mi mora to da dođe, odnosno u kojem dijelu grada. Nerijetko smo bili, jel, svjedoci, ako već gledamo, na primjer, glavni grad Bosni i Hercegovine, da u jednom dijelu grada imamo taj neki problem oblaka, imamo tu neku štetu, dok na primjer u drugom dijelu grada uopšte tih padavina nije ni bilo.
1: Da, upravo to se i desilo. Malo ćemo se osvrnuti na jedan izvještaj vaš od prije mjesec dana, evo, kada smo imali jedno telefonsko javljanje, kada smo najavljivali ljeto, početkom ljeta, negdje krajem juna, imali smo onaj prvi veliki toplotni val, i onda se nekako mislo, jeli, da ćemo tokom jula, pa evo sad ne znam i za augusta, imati još nekoliko tih toplotnih valova. Međutim, to se nije desilo. Neke visoke temperature zabilježene su protekle sedmice. U Sarajevo je bilo, mislim, 33 stepena, i ova sedmica donijela nam je baš onako pravo osvježenje. Šta je planirano i šta je prognozirano do kraja jula, obzirom, jeli, da je i sezona godišnjih odmora, pa se mnogi pitaju, jeli, kako će im biti vrijeme kada budu na godišnjem odmoru?
0: Pa ako gledamo, znači, do kraja ovoga mjeseca, to je još neki desetak, nepunih 10 dana do kraja ovoga mjeseca, možemo da kažemo da će i dalje narednih par dana biti nestabilno vrijeme. Znači, nema neke ozbiljnije stabilizacije vremenskih prilika, možda ako nešto za dane vikenda bi moglo da bude stabilnija slika u odnosu, na primjer, ova naredna tri dana, to je već dva dana, četvrtak i petak, kada možemo već očekivati svakodnevno opet kraće lokalne pljuskove, nešto malo i niže temperature. Za dane vikenda, opet, kako sam malo prije rekao, malo stabilnija vremenska slika s nešto malo višim temperaturama, ali već u noći sa nedjelje na ponedjeljak, prema ovim trenutnim prognoznim modelima, možemo očekivati novu frontu koja će prvo zahvatiti zapadne krajeve naše zemlje, i već u ranim jutarnjim satima će doći do ovih centralnih, odnosno istočnih dijelova, tako da u ponedjeljak, bar u prvom dijelu dana, možemo očekivati ponovo padavine, jednim dijelom i utorak. Znači, otprilike nekako neke izvjesne stabilizacije u narednih 7 dana u našoj zemlji nema.
1: Nema, dakle, stabilizacije. A moram vas pitati, obzirom da je ljeto i da se održavaju brojne manifestacije na otvorenom, mi smo u junu imali manifestaciju Vogošćanski dan i dobro smo prošli sa vremenskom prognozom, međutim, svi oni koji ovih dana organizuju nešto na otvorenom, gledaju nebo, pitaju se, jeli, kako će

0: biti vrijeme. Znamo da krajem jula, odnosno 31. jula i 1. 2. augusta Dina Merlin na stadionu Koševo ima svoj koncert. Eto, dakle, vjerovatno još je rano govoriti o tome, jeli, da li će biti ti nekih lokalnih pljuskova i tako dalje, ali pretpostavljam da vas ovih dana ljudi zovu i pitaju, jeli, ako nešto organizuju na otvorenom, sezona i vjenčanja, svadbi i tako dalje, jeli, svima nam je važno da u ljetnim mjesecima imamo lijepo vrijeme.
1: Od sada ne znam koliko, mene bar, vi ste prvi koji ste nešto tako pitali, znači dovozili u vezu ta nekakva ona, održavanja na otvorenom. Ja bar nisam imao ti nekakvih upita, da li je, na primjer, ova služba za vremensku prognozu u sklopu Federalnog hidrometeorološkog zavoda imala tih pitanja od strane medija ili pa tih nekih interesanata, zaista ne znam. Kažem, znači, ovi narednih dana, znači, nestabilno vrijeme, vrlo vjerovatno prema sadašnjim pokazateljima zadnjih 2 do 3 dana ovoga mjeseca bi moglo da bude nešto stabilnije, ali opet kažem, još je to daleko zbog ove nestabilne atmosfere općenito, tako da bi ipak zadnja 2-3 dana ove sedmice trebalo sačekati par negdje do početka zadnja 2-3 dana ovoga mjeseca bi trebali pak sačekati do početka naredne sedmice kada ćemo i mi imati neku jasniju sliku po pitanju tih vremenskih neprilika.
0: Da, evo, da vas još na kraj pitam i što se tiče temperatura, ovih dana je svježije, hoćemo li, dakle, imati taj porast temperatura sa stabilizacijom vremena, pretpostavljam, jeli, da će doći do porasta dnevnih temperatura?
1: Pa naravno, temperatura će opet narasti, tako da ćemo već za dane vikenda ipak imati malo veće temperature. Ovo do kraja ove radne sedmice temperature neće biti nešto pretjerano visoke, ali vrlo vjerovatno u dane vikenda, bar u nedjelju, bi temperatura u glavnom gradu naše zemlje trebala da bude iznad 30. Opet početkom naredne sedmice, kako sam malo prije rekao, zbog ove nove fronte koja dolazi, te temperature na vrlo vjerovatno neće prelaziti neki 25, odnosno 26 stupnji.
0: Da, ja sam već napomenuo da je sezona godišnjih odmora, neki su na godišnjem odmoru, neki tek idu u početkom naredne sedmice, evo konkretno kod vas, jeli, imate li tu neku privilegiju, jeli, pošto ste klimatolog, sami sebi možete odrediti i godišnji odmor, odnosno jeli, te dane kada neće biti ovako vrijeme kao što je ove sedmice. Ja da sam klimatolog, ja bi sam sebi pisao godišnji odmor kad ne bude kiše, ne znam kod vas kako je.
1: Pa, godišnji se pišu, ne pišu se 5 dana prije, znači, to se
0: planira
1: znatno ranije, tako da, i onda kasnije čovjeka zahvati, jednostavno nemoguće, jel, sada jedno 3 do 4 mjeseca unaprijed znati.
0: Bukirati, jel tako, bukirati vremensku prognozu.
1: Tako da i ja kasnije, šta mi bude i bude, to je tako.
0: Dobro, ajde, ljudi odu 5 dana na more, od tih 5 dana, 2 dana im kiša bude pa pokvare pravilno. Dobro, hvala vam puno zaista za ove informacije, redovno pratimo vaše izvještaje i hvala vam na tome. Evo, pozdrav ekipi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Hvala gospodine Zulom za ovo javljanje i za sve ove informacije o vremenskim prilikama.
1: Hvala i vama, pozdrav vama i vašoj javno radnoj ekipi kao i svim slušalcima Radija Vogošća.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci, gost programa Radija Vogošća bio je gospodine Dženan Zulum, klimatolog. Eto, čuli ste, dakle, do kraja ove sedmice nestabilno vrijeme, tek početkom naredne sedmice možemo očekivati ponovo ono pravo ljeto da uživamo u ovim ljetnim danima. A evo, ja jednu tražim pjesmu koja onako sve nas podsjeća da je ljeto i da trebamo se malo i kupati. Ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.

0: A jutarnji program Radija Vogoša nismo ostali dužni informaciju iz preduzeća vodovodi i kanalizacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za srijedu 22. jula. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama. A to su ulice Barica, zatim Safeta Zajke, Kralja Tvrtka, Nedima Filipovića, radovi će se izvoditi ulici Džemala Bijedića, Grdonj, Branka Gabela, zatim ulicama Izeta Kašića, Kamenica, Boraca Zlatišta, Goloderica, Mustaj Bega Ličkog, Hasana Bibera, Kođina ulica, kao i Saliha Uđvalića. A zbog objema posla na opravci kvara glavne cijevi u ulici Goloderica može doći do poremećaja u vodosnabdijevanju pomenute kao i sljedećih ulica, a to su ulica Tandareva, zatim Harbina Mujkanovića, Terzibašina, ulica Natmejdan, Balibegovica, Berkuša Mala, Pastrma, Toka, Begovac, Kurtin Sokak, Bistrik Brijeg, zatim ulice Paje, Paje Čikma, Mahmutovac, Kamenica i ulica Iza Bašće. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po okončanju radova u popodnevnim satima. Naravno, evo i brojeva telefona gdje se možete detaljnije informisati, a to su telefone 033-210-707 i 220-435, kažu iz preduzeća vodovodi i kanalizacija, koji će očigledno i danas imati pune ruke posla na održavanju vodovodnog sistema.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

kojeg smo dobili prije nekoliko minuta. Naime, Historijski muzej Bosne i Hercegovine saopćio je da su sa kubusa jednog od najprepoznatljivijih arhitektonskih elemenata zgrade otpale fasadne ploče svega nekoliko dana nakon što je uprava muzeja upozorila na moguće posljedice građevinskih radova koji se izvode u neposrednoj blizini. Iz muzeja ističu da se upravo dogodilo ono na što su prethodno upozoravali nadležne institucije. Danas su sa kubusa otpale fasadne ploče. Pukom srećom niko nije povrijeđen, saopćili su iz Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. A podsjećamo, muzej je protekli dana, tačnije 16. jula, uputio zahtjev nadležnim institucijama za hitno poduzimanje mjera zaštite zgrade zbog izvođenja radova na izgradnji muzeja savremene umjetnosti Arsevi koji se gradi u neposrednoj blizini. Iako su iz Historijskog muzeja izrazili punu podršku u realizaciji projekta Arsevi i razvoj buduće muzejske četvrti na Marin dvoru, upozorili su da izvođenje građevinskih radova može ugroziti stabilnost njihove zgrade koja od 2012. godine ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Nakon današnjeg incidenta iz Historijskog muzeja BiH saopćili su da su nadležnim institucijama uputili novi dopis kojim traže dostavljanje kompletne dokumentacije o poduzetim mjerama zaštite, održavanje zajedničkog sastanka svih uključenih aktera te hitnu reakciju stručnih i nadležnih službi. Iz muzeja poručuju da očekuju hitno djelovanje kako bi se utvrdilo da li postoji daljnji rizik za objekat i spriječile moguće ozbiljnije posljedice. Dakle, evo, oni to kažu da je to zbog radova na izgradnji muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Imamo bogatu historiju kao zemlja, ali evo imamo i loše fasade na objektima naših muzeja. Vidjet ćemo šta će biti narednih dana. Idemo malo slušati i Džalu i Bubu. Pjesma kaže karantin. Slušali smo vrijeme pandemije koronavirusa, idemo se malo još razbuditi u ovih 10 sati i 40 minuta.

slušam Severinu, da si moj, da mi je malo prileći, jeli, u ovim popodnevnim satima, o tom potom, kakav bi to jutarnji program bio, a da ne govorimo o sportu, pa evo, o svjetskom nogometnom prvenstvu koje je nedavno završeno, znamo da je Španija prvak, da su nas Argentinci, jeli, razočarali, igrali su prljavo, znamo mnoge pojedinosti ovog svjetskog nogometnog prvenstva, znamo kako su igrali naši zmajevi, znamo da smo na njih ponosni i da jedva čekamo sljedeće takmičenje, nadamo se da će se uspjeti kvalifikovati i na evropskom i na svjetskom prvenstvu 2030. godine, a prvi put u historiji svjetsko prvenstvo 2034. godine, dakle za 8 godina, moglo bi biti odigrano u dvije kalendarske godine. Svjetsko prvenstvo koje će 2034. godine biti održano u Saudijskoj Arabiji moglo bi donijeti presedan u historiji nogometa jer postoji mogućnost da se turnir završi tek početkom 2035. godine. Razmatra se nekoliko opcija zbog izazova koje predstavljaju vremenski uslovi i termin održavanja za razliku od svjetskog prvenstva u Kataru od 2022. godine koje je zbog visokih temperatura pomjereno na novembar i decembar, isti model u Saudijskoj Arabiji nije izvodljiv. Glavni razlog je što se 2034. godine mjesec Ramazan prema islamskom lunarnom kalendaru obilježava od 12. novembra do 12. decembra, zbog čega se održavanje turnira u tom periodu smatra malo pirovatnijim.

Jedan od scenarija predviđa da svjetsko prvenstvo počne sredinom ili krajem decembra 2034. godine, a završi krajem januara 2035. godine. Druga opcija je da kompletan turnir bude pomjeren na januar 2035. godine, dok bi finale bilo odigrano u februaru iste godine. Ukoliko se ostvari bilo koji od ovih prijedloga, svjetsko prvenstvo 2034. godine ući će u historiju kao prvo koje se održava tokom dvije kalendarske godine, odnosno prvo čija će završnica biti odigrana u neparnoj godini. Konačnu odluku o terminu odigravanja turnira FIFA bi trebala donijeti tokom 2027. godine. Eto, ono što se sigurno zna je da će se hoće li to biti 2034. ili 2035. godina, još ne znamo, ali znamo da će se svjetsko prvenstvo održati u Saudijskoj Arabiji. Toliko što se tiče ovog izdanja jutarnjeg programa. Evo nekih 6 minuta do 11. sati, još malo ćemo da ludujemo i da pozovemo vas da budete od 12. sati u popodnevni program Radija Vogošća. Moje ime je Savin Vujnić, bio sam vaš domaćin kroz ove jutarnje sate, a druženje nastavljamo za nešto više od sat vremena. Hajmo za kraj malo i tajči da slušamo, malo da ludujemo. Hvala vam za pažnju, ostanite uz program Radija Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: U 12 sati i 5 minuta, dobar dan iz studija Radio Vogošća. Dobrodošli još jedno popodnevno druženje ove srijede 22. dana mjeseca jula. Ajde, evo, malo se vremenske prilike mijenjaju od onih ranih jutarnjih sati, tako su meteorolozi najavili, očekuje nas razvedravanje, bit će više sunca. A uz više sunca i dobro raspoloženje, zato vas pozivamo da u nastavku našeg programa ostanete sa nama, slušat ćete dobru muziku, od 14 sati bit će sa vama i kolega Edhem Džuho, moje ime Samir Mujđić i bit ću vaš domaćin do nekih 12, odnosno 13 sati i 30 minuta. Idemo mi dalje sa dobrom muzikom. Što slušamo? Ajmo malo slušati Milana Stankovića, pjesma kaže Luda ženo. Još jednom dobar dan, ostanite uz program Radija Vogošća.

0: ubijete Milan Stanković, luda ženo, što bi rekli kratko, luđakinja, ali eto, hajde, dobra pjesma. Kažu iz Bihamka, završen je policijski uviđaj i saobraćajne nezgode i uspostavljeno saobraćajanje na magistralnoj cesti pod Romanija Rogatica kod mjesta Hane Stjenice. Formirale su se duge kolone vozila za vrijeme obustave, pa molimo vozače da u nastavku putovanja voze opreznije i da izbjegavaju rizična preticanja. Samo da vidimo šta je sa graničnim prijelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Eto, budite oprezni zaista u vožnji, obzirom i na ove vremenske uslove. Mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.
1: Svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

Da, ako kaže Mirza Selimović, bonasera na talijanskom, dobro večer, ajde, dobar dan, dobro došli na talase Radio Vogošća, idemo dalje sa informacijama, lijepe vijesti su nam donijeli meteorolozi, zvanično je okončan toplotni talas, pred nama su svježije noći. Nakon hladne fronte koja se sinoć premjestila preko naših krajeva i uslovila prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom, navode dalje da nas očekuje djelimično

Razvedravanje uz ugodne i prijatne ljetne temperature, eto nekako uz ove niže temperature, meni je barem tako, eto, raspoloženje malo bolje, ne volim baš previše onako, jeli, ona sparina i tako dalje, a pred nama su svježe noći, čak negdje, evo kažu, po planinskim razištima bit će svega nekoliko stepeni iznad nule. Time je zvanično okončan toplotni talas na teritoriji cijele zemlje, a narednih nekoliko dana donosi nam ugodne ljetne temperature i prilično svježe i ugodne noći. Sutra krajem dana i u noći na petak još jedan talas lokalnih padavina kao i početkom iduće sedmice, a onda posebno sudeći novi toplotni talas i vrućine od zadnjih dana jula i početkom augusta, što bi rekli, jeli, pravo ljeto nam se vraća. Ovo kažu meteorolozi. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Peđa Jovanović kaže: "O grebi asfalta štiklama", opasna pjesma.

0: Amakraš 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća.
1: Rok za prijavu birača za glasanje putem pošte na općim izborima u BiH istekao je sinoć u ponoć, a do isteka roka prijavilo se 60.037 birača, izjavio to predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba na hitnoj sjednici CK BiH. Prema njegovim riječima utvrđeno je da 35.455 prijavnih birača ispunjava propisane uslove, dok je za 6.841 birača unos podataka još u toku. Kalaba je naveo da 3.835 prijava trenutno ne ispunjava uslove, ali da će te aplikacije biti ponovno pregledane kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih nisu prihvaćene. Ranije su iz Centralne izborne komisije kazali da je uvođenje digitalnog procesa registracije predstavljalo značajan iskorak u olakšavanju ostvarivanja biračkog prava građana koji se nalaze izvan Bosne i Hercegovine. Međutim, predstavnici BH dijaspore smatraju da je uprkos mogućnosti elektronske registracije cjelokupan proces i dalje složen, posebno zbog obaveze ponovne prijave za svaki izborni ciklus i glasanja putem pošte. To što se tiče roka za prijavu birača za glasanje putem pošte na općim izborima, on je istekao u ponoć, a do isteka roka prijavilo se 60.037 birača.

0: I dalje se na talasima popodnevnog programa Radija Vogošća, kao i svakog radnog dana, pa tako i danas od 12.30 slušamo mini koncert Sevdalinki. Sredom je to Zehra Deović, odabrali smo tri njene Sevdalinke. Prva kaže dvije su se vode zavadile, zatim ćemo slušati i Sevdalinku Mlace Jusuf oženio i za kraj Ah moje Aljo. U nastavku našeg programa uživajte u izvedbama Zehre Deović.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 13 sati. Dobar dan, poštovani slušaoci. U toku je hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj se raspravlja o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza naše zemlje za 2026. godinu. Rok za prijavu birača za glasanje putem pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je sinoć u ponoć, a prema riječima predsjednika Centralne izborne komisije BiH Jovana Kalabe, do isteka roka prijavljeno je 60.037 birača. Centralna izborna komisija BiH izrekla je na hitnoj sjednici novčane kazne Srpskoj demokratskoj stranci, Demokratskoj narodnoj zajednici, BiH Krajiškoj stranci i Savezu nezavisnih socijaldemokrata zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Denis Većirović, razgovarao je danas sa delegacijom udruženja generala BiH, koju su činili predsjednik udruženja Vahide Karavelića, članovi upravnog odbora i sekretar ovog udruženja. Regionalni centar uprave za indirektno oporezivanje BiH danas organizuje javnu aukciju za plijenjene robe, a zainteresovani kupci imaće priliku licitirati na različite luksuzne predmete, tehničku opremu, odjeću i obuću. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom protekla 24 sata zabilježen je veći broj tehničkih intervencija i požara, ponajviše zbog posljedica nevremena koje je zahvatilo pojedine dijelove kantona. Do kraja dana u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, u drugom dijelu razvedravanje više sunčanih intervala na jugu naše zemlje, u Bosni su mogući rijetki slabi lokalni pljuskovi, dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, ostanite i dalje uz naš program.

0: Kolegica Amela Komiljak, lijep pozdrav Amela, dobrodošla u popodnevni program, šta ima, šta se radi. Amela, jesi li tu?
1: Lijep pozdrav Samira tebi i naravno lijep pozdrav svim našim slušalcima i gledalcima programa Radio Televizije Vokšće.
0: Evo, dakle, 22. dan mjeseca jula, ono što sigurno znam, danas je obilježena 33. godišnjica bitke za Ugorsko.
1: Tako i ove godine obilježena je godišnjica bitke za Ugorsko, jedna od najznačajnijih bitaka za odbranu slobodnih vogošćanskih teritorija, ali i Brda Žuč. To je bila jedna od najjačih, najtežih agresorskih ofanziva na Vogošću, Bosnu i Hercegovini, glavni grad Bosne i Hercegovine. Dakle, danas su se okupili nekadašnji borci, demobilisani borci, dakle članovi porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, komšije, prijatelji, rođaci, do čuvene Šabanove kuće, gdje je sagrađen spomenik onima koji danas više nisu sa nama, a koji su svoje živote utkali u odbranu Bosne i Hercegovine, gdje se još jedan put dakle odala zaslužena počast njima, ali i svim drugim šehidima i poginulim borcima Bosne i Hercegovine. Ono što nikako ne možemo zaboraviti, a već sam kazala, to je bila jedna od najtežih, od najjačih, najžešćih agresorskih ofanziva, zapravo tog 22. jula 1993. godine. Granate su padale, žargonski kazano, kao kiša, najveći broj granata pao i mislim da je negdje skoro 4000 ili da budem precizna 3777, koliko se izbrojalo granata, palo je na glavni grad Bosne i Hercegovine. Eto, dakle, i danas je odata počast svima onima koji nisu sa nama, ono što je dužnost svih nas, dakle, da se sjećamo i ne zaboravljamo. Inače, kada govorimo o ovim obilježavanjima ljetu u Vogoši, ljetni mjeseci definitivno su nekako u znaku obilježavanja još od maj, juni, juli, definitivno je jako mnogo tih događaja koji se obilježavaju, eto, koji su bili datumi na koje ne možemo zaboraviti, a tiču se agresije, odnosno odbrane Bosne i Hercegovine od agresora. Kada su u pitanju ostali sadržaje Vogošćanske hronike, danas govorimo također o nečemu što može stati u tu kulturu sjećanja. Riječ je o rekonstrukciji spomenobilježja šehidima Unisa. Dakle, već znamo da je na stadionu Hakije Mrša sagrađeno spomenobilježje, imena su uklesana šehida, članova fudbalskog kluba Unis, što fudbalera, što ljudi koji su bili u stručnom štabu i tako dalje. Evo, došlo je vrijeme da se taj stadion rekonstruira, proširi, da bude još ljepši, da bude još dugotrajniji i definitivno da služi svrsi, a svima nama, namjerno kažem nama, pomogne da ne zaboravljamo sve ono što se dešavalo u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Vogošću je u toku još jedna obnova, ovaj put tiče se dječjih i sportskih igrališta, naime završavaju se igrališta u Braće Kršo, zatim na trgu žrtava Srebrenice, prije toga radilo se na gori i još nekim igralištima, o čemu ćemo opširnije u Vogošćanskoj hronici. A i danas nismo zaboravili oni sjajne mlade ljude koji pričaju fantastične sportske priče, među njih svakako spada odbikašica Adna Kurbagić, koja ove godine za svoje sportske uspjehe, ali i pozitivnu promociju općine Vogošća širom Bosne i Hercegovine, širom svijeta, nagrađena plaketom općine Vogošća uz dan naše općine.
0: Dobro, hoćemo li govoriti ali o nekoj vremenskoj prognozi, nešto smo danas radili na tu temu, nešto smo snimali, jel tako, vezano za prognozu, ništa, znači danas to ništa, ali ja mislim sam da
1: o
0: ima taj
1: vremenskim
0: sadržaj.
1: Prilikama, ciklonima, anticiklonima, nekom drugom prilikom. Aha, da, ali naravno mi svakako u programu televizije Vogošća imamo opširnu vremensku prognozu koja se emituje odmah.
0: A ja često govorim upravo o tome kako nas vrijeme očekuje. Hvala ti Amela za ove informacije, hvala za najavu Vogošćanske hronike koju svakako pratite na televiziji Vogošća od 18. radijsko emitovanje u 19. sati. Idemo dalje. Rezonansa kaže: Alaj bi se zabavljala, ali mi ne da nana. Ostanite dalje uz naš program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Ili 99, da, koji je jedan dio pjesme iskoristio naš Bogušćan Jasmin Fazlić od Đala Brata, a u nastavku ćemo slušati vaše muzičke želje. Pozdrav za vas u studiji Riži, može li muzička za mene od Dragane Mirković, Zagrli opet, dobro, bit će Zagrli opet za Dragana, za tebe, za Sabinu. Pozdrav za vas u režiji, ako može Enes Begović, odlazim, bit će tu stara pjesma, to je negdje oko 1999-a, 2000-ta. I još ćemo slušati jednu pjesmu pisane Džemke, kaj je veliki pozdrav za vas u studiju režiju, ako može Elvira Rač, kad jednom odem ja. Idu sve pjesme koje ste vi poručili, a u nastavku programa Dragana Mirković i Zagrli me opet.

Bila je to Elvira Rahić, pjesma Kad jednom odem ja, u nastavku programa idemo slušati nešto baš stvarno staro. Dvije su pjesme u pitanju. Zona Sibro kaže, pozdrav ako može, Munir Fjuljan. I sad gledam, znam ko je pjevač, ali kaže, to je pravo staro, ne znam da li ćete moći naći. Nije druže sve u čaši, rekao, pjesma ima, čovjek se baš izjanio. Biće Muki Fjuljanin, nije druže sve u čaši. I slušamo Snježanu Komar. Snježana Komar je moja komšinica, ona je, uvijek sam mislio da ovu pjesmu pjeva neko drugi. Ali to čovjek se uči, što kažu, dok je živ. Jedna iz 89. a u stvari nije druže sve u Češi iz 87. a Snježana Komar je iz 1980. godine. Idemo slušati ove dvije vrlo dobre pjesme.

Bila je to Snježana Komara, momak smeđe kose, ako niste znali ko je Snježana Komara, ona pjeva pjesmu sa Haldom, Ja žalim ružu.

ona pjeva sa Haldom Razne, ne Snježana Đuršić, ko što mnogi tvrde, ali nema veze. U nastavku slušamo nešto noviju muziku, Emir Đulović i Rada Majnulović, Svadba, zatim Nihad Alibegović, Srce zaleđeno, a prije toga, prije svega toga slušamo Kakvo je vrijeme danas. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana kiša, u Hercegovini i na zapadu sunčano uz malu do oblačnost. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme do umjereno porast oblačnosti. Tokom dana, tokom noći u Bosni je moguć pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab umjeren, u Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Eto, idemo slušati... Čuli ste vrijeme, a je su nastavku Emir Đulović i Rada Manolović, Svadba.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih Rahat mogao zvati Alija, a još manje Dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

ovim vremenima dobar, iskren i savjestan čovjek mora dobro paziti da se ne ugleda na licemjere bez morala i savjesti i ne uradi nešto zbog čega bi ga savjest morila, proganjala, a može biti dokrajčila. Zato ostanite dobri i pošteni, jer dobar čovjek se kad tad otporavi od tuđih laži, prevara i zla, od svojih ne bi nikada.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika, večeras možete pratiti. U Ugorskom dostojanstveno i uz prigodnom programu obilježena godišnica bitke za Ugorsko. Na stadionu Hakije Mršu u toku rekonstrukcija spomena obilježja. Radovi na uređenju dječjih i sportskih igrališta u Vogošći u završnoj fazi. Adna Kurbagić jedna je od ovogodišnjih dobitnica plakete općine Vogošća. Svaku ljetu u Vogošći, svaki ljetni mjesec kod Vogošćana i svih onih koji su prije 30 i koju godinu bili sudionici najtežih historijskih događaja zabilježenih na ovim prostorima, budi posebne emocije i uspomene. U sjećanjima ožive dani herojske odbrane, evociraju se uspomene na oni koji su svoje živote utkali u odbranu domovine. Tako je bilo i danas kod spomenobilježja u Ugorskom, gdje su se i ove godine okupili preživjeli borci, članovi porodica šehida i poginulih boraca, te predstavnici javnog i političkog života općine Vogošća, kako bi obilježili još jednu važnu godišnicu, pobjedu boraca 2. bataljona, prve slavne motorizovane brigade, koji su tada zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne vogošćanske teritorije i linije na brdu Žuč. Bila je tu jedna od najtežih agresorskih ofanziva, kada je na linije branitelja padalo stotine granata, a najteži dan bio je upravo 22. juli te 1993. godine, kada je na Sarajevu u jednom danu ispaljeno 3777 granata.
1: Kod spomenobilježja u Ugorskom i ove godine okupili su se preživjeli borci, porodice šahida i poginulih boraca, te predstavnici javnog i političkog života općine Vogošća, kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca 2. bataljona

0: prve slavne motorizovane brigade koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne vogošanske teritorije i linije na brdu Žuč. Posebno emotivan govor održao je borac iz Ugorskog Omer Hasanović koji se prisjetio tih teških ratnih dana.
1: 3. juli 1993. godine kada smo imali bukvalno jedan od najžešćih napada, pješadijskih napada i ulazaka neprijateljskih vojnika u dio naše odbrane gdje je popustila pod jednom ogromnom artiljerijskom pripremom odbrana na Šabanovoj kući i tada su agresorske snage, odnosno četnici, uspjeli da ovladaju sa 6 rovova naših. 6 dana posle toga mi smo, hvala Bogu, uspjeli u jednom kontranapadu da vratimo te naše izgubljene linije i da učestvimo još više nego što smo imali taj bedem odbrane. Tako da je ovaj dan cjelokupno sjećanje na naše šehide, 24 šehide iz Ugorskog. Od toga je 6 šehida odlikovano najčešće ratnim pjezanjem Zlatni Ljiljan. Da sjetimo i naših 5 komandira četa iz Ugorskog koji su dali svoje živote u odbrani Ugorskog. To su ljudi koji su stajali na čelo odbrani Ugorskog. To su ljudi koji su rukovodili nama u postavljanju svih linija i odbijanja neprijateljskih pokušaja da vladaju našom zonom odgovornosti. Naselje Ugorsko je specifično iz razloga što se nalazi blizu kompleksa tada Unisovih fabrika, a još značajnije što su četnici uz pomoć JNA uspjeli da izvrše probijanje putne komunikacije kroz predsove fabrike preko Poljina i Mrkojevića. I ta komunikacija je služila za komunikaciju okupiranih dijelova grada Sarajeva, Ilijaša, Hadžića, srednjeg dijelova Vogoše, sve do Olovskog ratišta. Oni su koristili tu putnu komunikaciju sa ostatkom okupiranog dijela Bosne i Hercegovine.
0: Bila je to najžešća agresorska ofanziva koja je trajala tih julskih dana 1993. godine, kada je na linije branitelja padalo stotine granata, a najteži dan bio je 22. juli 1993. godine. Na Sarajevo je u jednom danu palo rekordnih 3777 granata.
1: Taj dan je počeo u Ugorskom ujutru 5 do 5. Znači, bio sam budan, 5 do 5 ujutru počeo sa jednim ulazak u Prijecove fabrike kod Energopetrol pumpe je bio instaliran i postavljen VBR. Taj VBR je sa 12 raketa počeo tu kanonadu taj dan što se tiče Vogušanskog ratišta. I znam da je taj dan bukvalno se tresla zemlja Ugorskom i ova kotlina ovdje ispod kota Žuča i Mujkića brda da je bila nepregledna. Znači, nije se jednostavno vizualno ništa vidjelo od prašnje, od baruta i od silnih tih detonacija koji su taj dan. Jednostavno su naši rovovi tada, što kažemo mi, preorani, ali hvala Bogu mi smo dali sve od sebe i opstali smo.
0: Sead Hadžić, predsjednik udruženja ratni vojni invalida općine Vogoše, se također sjetio tih teških dana.
2: Ja mislim da bi generali NATO-a trebali doći da ispitaju psihu, moral i snagu ljudi, da nikad nije bilo više od 50 do 60 ljudi na ovom terenu, a ogromno prostranstvo. Ovo je veliki teren, ovo je ulaz u Sarajevo. I prvo uporište koje je, međutim, malo je teren išao na ruku našim borcima, pošto je nageto prema Vogošći ovim rubom kose do fakulteta, gore do Mujkića brda. To je bilo 5-6 rovova po par ljudi. Neprijatelj nije imao, najvjerojatnije nije imao znanje da nije imao dobru izvidnicu da to vidi. Mada Blagovac, Podine, sve imalo ovo oko na dlanu. Tako da je na današnji dan prije 33 godine statistika pokazala da je najviše granata taj dan palo.
0: Čitanjem literarnih radova o temi Bitka za Ugorsko svoj doprinos obilježavanju 33. godišnjice dali su i Ajša Ferić i Sajra Omerspahić.
3: Da se hrabra borba naših branitelja neće i ne smije zaboraviti, svjedoče brojna spomen obilježja podignuta na cijelom području općine Vogošća. Jedno takvo sagrađeno je na stadionu Hakija Mršo nekadašnjim fudbalerima ovog kluba, kasnije

0: najglasnije hrabrim braniteljima naše općine koji su poginuli u odbrani Bosne i Hercegovine. Poslije više godina na ovom mjestu počelo se sa rekonstrukcijom i uređenjem ovog spomen obilježja koje će dobiti drugačiji izgled, a sve sa ciljem i obavezom svih nas sačuvati sjećanje na naše hrabre šehide i borce koji su dali svoje živote za domovinu Bosnu i Hercegovinu.
1: Stadion Hakija Mršo, dom fudbalskog kluba Unis, odavno je mnogo više od sportskog terena.

0: kod kluba Unis na period 92-95 koji su izgubili svoje živote, njih 16 je ugrađeno 97. godine i u znak toga možda se evo, Pika sjeća, snimao je igrana utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine i fudbalski klub Unis. U tom periodu, znači posle samog rata i reintegracije opštine Vogošća, malo je bilo kamenorezaca i ljudi koji se bave tim stvarima. Tako da je ugrađeno ono što su ljudi u tom periodu iz upravnog odbora fudbalskog kluba Unis imali, našli i to je i postavljeno. I ja im ovim putem svakako želim da se zahvalim, jer oni su krenuli tim putem i oni su imali, eto da kažem, onaj jedan pravi nijet i sjećanje jedno da postave taj spomenik, jer ipak fudbalski klub Unis je sigurno jedan od, hajde da kažem, najvećih klubova po izgubljenom članstvu u Bosni i Hercegovini. Na svakoj domaćoj utakmici naši igrači idu na taj spomenik, poklone se i odaju počast učenjem Fatihe.
1: Realizaciju projekta finansijski su podržali općina Vogošća i Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo.
0: Znao sam uvijek da u bilo kojoj rekonstrukciji, bilo čemu ovdje vezano za stadion ću imati podršku općine Vogošća, ali igrom slučaja jedan put se pojavio ministar za boračka udruženja kantona Sarajevo ovdje u Vogošći i nekako sam ja tu priliku iskoristio, zamolio čovjeka, ispričao mu priču šta mi je potrebno, šta treba da uradimo i tako dalje. I on je dao obećanje zajedno s općinom Vogošća i evo, hvala Bogu, davno je to trebalo da se radi, znači ima sigurno 4 godine kako je to pokrenuto.
1: Završetkom rekonstrukcije spomen obilježje će zasjati u novom ruhu, dostojnom imena i djela naših heroja.
2: Ostanite sa nama i dalje. U Vogošći je u toku završna faza radova na nekim od dječjih i sportskih igrališta. Mijenjaju se uništeni mobilijari, dopunjavaju pjesak i slično kako bi igrališta služila svojoj svrsi. Ovo je prilika da još jednom apelujemo na sve građane da daju svoj doprinos u očuvanju i zaštiti igrališta, uopšte društvenih dobara, jer pripadaju svima nama i svaka popravka se plaća našim novcem, koji bi sigurno mogao otići i na druge potrebne i korisne strane.
3: Po okončanju radova na rekonstrukciji dječjeg igrališta Gora na osnovu sporazuma o izvođenju radova na rekonstrukciji i popravci dječjih i sportskih igrališta na području općine Vogošća, uposlenici preduzeća Park nastavili su sa sanacijom dječjih i sportskih igrališta u Vogošći. U završnoj fazi su sanacioni radovi na igralištu na Trgu žrtava Srebrenice, gdje su postavljene nove štafle za klupe, zamijenjene dvije pokvarene i dotrajale sprave, te su zamijenjeni poklopci na svim kanalicama za oborinsku odvodnju. Obnova igrališta u ulici Braće Kršo također je pri samom kraju, a novoinstaliranom mobilijaru samo nedostaje pjesak kako bi se sanacija kompletirala. Započeti su i radovi na potpunoj rekonstrukciji dječjeg igrališta u Jošaničkoj, a u toku su zemljani radovi te vađenje dotrajalog mobilijara i uništenih klupa.
2: Na kraju večerašnje emisije predstavit ćemo sjajnu odbojkašicu Anu Kurbagić, čija sportska karijera bilježi brojne uspjehe, što je prepoznala i naša lokalna zajednica, pa je zato i nagrađena najvišim općinskim priznanjem, plaketom općine Vogošća, koja se dodjeljuje organizacijama i pojedincima za poseban doprinos razvoju i pozitivnoj promociji općine Vogošća. Ana Kurbagić jedna je od onih koja svojim primjerom na najbolji način doprinosi promociji općine Vogošća i razvoju sporta uopšte.
1: Priznanje koje je uručeno Adne Kurbagić svjedoči da općina Vogošća prepoznaje i cijeni mlade sportiste koji svojim zalaganjem promoviraju istinske vrijednosti sporta, poštenje, odgovornost, timski duh i ustrajnost.
4: Ova plaketa je nagrada za moj trud i rad koji sam naporno uložila u sport. I drago mi je da je načelnik i kako i ostali ljudi da su u meni vidjeli to.

0: to sve što sam radila i naravno ova zahvalnica mnogo znači.
1: Kakav je bio osjećaj kada si saznala da ćeš dobiti plaketu od općine Bogošća?
0: Pa prvi put kada sam saznala, naravno osjećaj je bio predivan, jer kao što sam već rekla, ova plaketa za mene znači mnogo. Jer pomoć ove plakete sam upravo vidjela da se moj trud i rad isplati i naravno ova plaketa mi je samo još veća motivacija za budućnost. Pomoć ove plakete vidim da ljudi sa strane stvarno gledaju i prate ne samo odbojku nego bilo koji sport i drago mi je što to ovo također ima i općina Bogošća, jer vjerujem da ne samo za mene već i za ostale osobe koje su dobile ovu plaketu da će samo još više naporno da rade i da ulažu trud jer stvarno se isplati.
2: Kao članica odbojkaškog kluba Bogošća svojim nastupima dostojanstveno predstavlja boje kluba i svoje lokalne zajednice, potvrđujući da Bogošća ima mlade ljude koji svojim radom i talentom grade svijetlu budućnost bosansko-hercegovačkog sporta.
0: Što se tiče odbojkaškog kluba Bogošća, stvarno je atmosfera čitavu sezonu bila odlična. Postigli smo naravno odličan uspjeh, s tim da smo u zadnjoj utakmici poraženi od odbojkaškog kluba Slobode, ali naravno to nije ništa loše, mi smo svoj cilj ostvarili i bili smo prvi na tabeli. Pa sport me naravno ispunjava, jer čitav moj život je u sportu i sportom se bavim od svoje 6. godine i nikad mi do sada nije barem došlo da prestanem trenirati ili da ne mogu da uspijem, zapravo uvijek sam imala neku motivaciju. Što se tiče mojih planova za budućnost, ovim putem bi također da kažem da od sljedeće sezone igram za odbojkaški klub Sok Mostar iz Mostara naravno. Također ću da se trudim i da dam svoj maksimum, jer također tamo želim da ostvarim odlične ciljeve.
2: Među ovogodišnjim dobitnicima općinskih priznanja posebno mjesto zauzima Adna Kurbagić, članca odbojkaškog kluba Bogošća, kojoj je dodijeljena plaketa općine Bogošća za mladu i perspektivnu sportistkinju.
3: Poštovani slušalci i gledalci, program na radio televizije Bogošća, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Bogošćanska hronika. Sa vama smo ponovo sutra u istom terminu. Do tada, lijep pozdrav!

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja i made. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Vogošća, 88,1.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ovim vremenima dobar, iskren i savjestan čovjek mora dobro paziti da se ne ugleda na licemjere bez morala i savjesti i ne uradi nešto zbog čega bi ga savjest morila, proganjala, a može biti dokrajčila. Zato ostanite dobri i pošteni, jer dobar čovjek se kad tad uporavi od tuđih laži, prevara i zla, a od svojih ne bi nikada.

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika, večeras možete pratiti. U Ugorskom dostojanstveno i uz prigodnom programu obilježena godišnjica bitke za Ugorsko. Na stadionu Hakije Mršu u toku rekonstrukcija spomena obilježja. Radovi na uređenju dječjih i sportskih igrališta u Vogošći u završnoj fazi. Adna Kurbagić jedna je od ovogodišnjih dobitnica plakete općine Vogošća. Svaku ljetu u Vogošći, svaki ljetni mjesec kod Vogošćana i svih onih koji su prije 30 i koju godinu bili sudionici najtežih historijskih događaja zabilježenih na ovim prostorima budi posebne emocije i uspomene. U sjećanjima ožive dani herojske odbrane, evociraju se uspomene na oni koji su svoje živote utkali u odbranu domovine. Tako je bilo i danas kod spomenobilježja u Ugorskom, gdje su se i ove godine okupili preživjeli borci, članovi porodica šehida i poginulih boraca, te predstavnici javnog i političkog života općine Vogošća kako bi obilježili još jednu važnu godišnicu, pobjedu boraca 2. bataljona, prve slavne motorizovane brigade, koji su tada zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne vogošćanske teritorije i linije na brdu Žuč. Bila je to jedna od najtežih agresorskih ofanziva kada je na linije branitelja padalo stotine granata, a najteži dan bio je upravo 22. juli te 1993. godine, kada je na Sarajevu u jednom danu ispaljeno 3777 granata.
1: Kod spomenobilježja u Ugorskom i ove godine okupili su se preživjeli borci, porodice šahida i poginulih boraca, te predstavnici javnog i političkog života općine Vogošća kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca 2. bataljona prve slavne motorizovane brigade, koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne vogošćanske teritorije i linije na brdu Žuč. Posebno emotivan govor održao je borac iz Ugorskog Omer Hasanović, koji se prisjetio tih teških ratnih dana.
2: 3. juli 1993. godine, kada smo imali bukvalno jedan od najžešćih napada, pješadijskih napada i ulazaka neprijateljskih vojnika u dio naše odbrane, gdje je popustila pod jednom ogromnom artiljerijskom pripremom odbrana na Šabanovoj kući, i tada su agresorske snage, odnosno četnici, uspjeli da ovladaju sa 6 rovova naših. 6 dana posle toga mi smo, hvala Bogu, uspjeli u jednom kontranapadu da vratimo te naše izgubljene linije i da učestvimo još više nego što smo imali taj bedem odbrane. Tako da je ovaj dan cjelokupno sjećanje na naše šehide, 24 šehide iz Ugorskog. Od toga je 6 šehida odlikovano najčešće ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Da sjetimo i naših 5 komandira četa iz Ugorskog koji su dali svoje živote u odbrani Ugorskog. To su ljudi koji su stajali na čelo odbrane Ugorskog. To su ljudi koji su rukovodili nama u postavljanju svih linija i odbijanja neprijateljskih pokušaja da vladaju našom zonom odgovornosti. Naselje Ugorsko je specifično iz razloga što se nalazi blizu kompleksa tada Unisovih fabrika, a još značajnije što su četnici uz pomoć JNA uspjeli da izvrše probijanje putne komunikacije kroz predsove fabrike preko Poljina i Mrkojevića, i ta komunikacija je služila za komunikaciju okupiranih dijelova grada Sarajeva, Ilijaša, Hadžića, srednjeg dijelova Vogoše, sve do Olovskog ratišta. Oni su koristili tu putnu komunikaciju sa ostatkom okupiranog dijela Bosne i Hercegovine.
1: Bila je to najžešća agresorska ofanziva koja je trajala tih julskih dana 93. godine, kada je na linije branitelja padalo stotine granata, a najteži dan bio je 22. juli 1993. godine. Na Sarajevu je

0: u jednom danu palo rekordnih 3777 granata.
1: Taj dan je počeo ugorskom ujutru 5 do 5. Znači, bio sam budan 5 do 5 ujutru, počeo sa jednim ulazak u Prijecove fabrike kod Energopetrol pumpe je bio instaliran i postavljen VBR. Taj VBR je sa 12 raketa počeo tu kanonadu taj dan što se tiče Vogušanskog ratišta. I znam da je taj dan bukvalno se tresla zemlja Ugorskom i ova kotlina ovde ispod Kota, Žuča i Mujkića brda da je bila nepregledan. Znači, nije se jednostavno vizualno ništa vidjelo od prašnje, od baruta i od silnih tih detonacija koji su taj dan. Jednostavno su naši rovi tada, što kažemo mi, preorani, ali hvala Bogu mi smo dali sve od sebe i opstali smo.
0: Sead Hadžić, predsjednik udruženja ratnih vojnih invalida općine Vogoše, se također sjetio tih teških dana.
2: Ja mislim da bi generali NATO-a trebali doći da ispitaju psihu, moral i snagu ljudi, da nikad nije bilo više od 50 do 60 ljudi na ovom terenu, a ogromno prostranstvo. Ovo je veliki teren, ovo je ulaz u Sarajevo i prvo uporište koje, međutim, malo je teren išao na ruku našim borcima, pošto je nageto prema Vogošći, ovim rubom kose do fakulteta, gore do Mujkića brda. To je bilo 5-6 rovova, po par ljudi, neprijatelj nije imao, najvjerojatnije nije imao znanje da nije imao dobru izvidnicu da to vidi, mada Blagovac, Podjine, sve imalo ovo oko na dlanu. Tako da je na današnji dan prije 33 godine statistika pokazala da je najviše granata taj dan palo.
0: Čitanjem literarnih radova o temi Bitka za Ugorsku, svoj doprinos obilježavanju 33. godišnjice dali su i Ajša Ferić i Sajra Omerspahić.
3: Da se hrabra borba naših branitelja neće i ne smije zaboraviti, svjedoče brojna spomen obilježja podignuta na cijelom području općine Vogošća. Jedno takvo sagrađeno je na stadionu Hakija Mršo nekadašnjim fudbalerima ovog kluba, kasnije hrabrim braniteljima naše općine koji su poginuli u odbrani Bosne i Hercegovine. Poslije više godina na ovom mjestu počelo se sa rekonstrukcijom i uređenjem ovog spomen obilježja koje će dobiti drugačiji izgled, da se sa ciljem i obavezom svih nas sačuvati sjećanje na naše hrabre šehide i borce koji su dali svoje živote za domovinu Bosnu i Hercegovinu.
4: Stadion Hakija Mršo, dom fudbalskog kluba Unis, odavno je mnogo više od sportskog terena. Ovaj projekat predstavlja još jedan korak u njegovanju kulture pamćenja i iskazivanju poštovanja prema šehidima i poginulim borcima.
5: Spomen obilježje staro, odnosno spomen obilježje fudbalskog kluba Unis, u spomen članovima fudbalskog kluba Unis na period 92-95, koji su izgubili svoje živote, njih 16, je ugrađeno 97. godine i u znak toga, možda se, evo, Pika sjeća, snimao je igrana utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine i fudbalski klub Unis. U tom periodu, znači, posle samog rata i reintegracije opštine Vogošća, malo je bilo kamenorezaca i ljudi koji se bave tim stvarima. Tako da je ugrađeno ono što su ljudi u tom periodu iz upravnog odbora fudbalskog kluba Unis imali, našli i to je i postavljeno. I ja im ovim putem svakako želim da se zahvalim, jer oni su krenuli tim putem i oni su imali, eto da kažem, onaj jedan pravi nijet i sjećanje jedno da postave taj spomenik, jer ipak fudbalski klub Unis je sigurno jedan od, hajde da kažem, najvećih klubova po izgubljenom članstvu u Bosni i Hercegovini. Na svakoj domaćoj utakmici naši igrači idu na taj spomenik, poklone se i odaju počast učenjem fatihe.
4: Realizaciju projekta finansijski su podržali općina Vogošća i Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo.
5: Znao sam uvijek da u

0: godine kako je to pokrenuto.
1: Završetkom rekonstrukcije spomen obilježje će zasjati u novom ruhu, dostojnom imena i djela naših heroja.
2: Ostanite sa nama i dalje. U Vogošću je u toku završna faza radova na nekim od dječjih i sportskih igrališta. Mijenjaju se uništeni mobilijari, dopunjavaju pijesak i slično kako bi igrališta služila svojoj svrsi. Ovo je prilika da još jednom apelujemo na sve građane da daju svoj doprinos u očuvanju i zaštiti igrališta, uopšte društvenih dobara, jer pripadaju svima nama i svaka popravka se plaća našim novcem, koji bi sigurno mogao otići i na druge potrebne i korisne strane.
3: Po okončanju radova na rekonstrukciji dječjeg igrališta Gora na osnovu sporazuma o izvođenju radova na rekonstrukciji i popravci dječjih i sportskih igrališta na području općine Vogoša, uposlenici preduzeća Park nastavili su sa sanacijom dječjih i sportskih igrališta u Vogoši. U završnoj fazi su sanacioni radovi na igralištu na Trgu žrtava Srebrenice, gdje su postavljene nove štafle za klupe, zamijenjene dvije pokvarene i dotrajale sprave, te su zamijenjeni poklopci na svim kanalicama za oborinsku odvodnju. Obnova igrališta u ulici Braće Kršo također je pri samom kraju, a novoinstaliranom mobilijaru samo nedostaje pijesak kako bi se sanacija kompletirala. Započeti su i radovi na potpunoj rekonstrukciji dječjeg igrališta u Jošaničkoj, a u toku su zemljani radovi te vađenje dotrajalog mobilijara i uništenih klupa.
2: Na kraju večerašnje emisije predstavit ćemo sjajnu odbojkašicu Anu Kurbagić, čija sportska karijera bilježi brojne uspjehe, što je prepoznala i naša lokalna zajednica, pa je zato i nagrađena najvišim općinskim priznanjem, plaketom općine Vogošća, koja se dodjeljuje organizacijama i pojedincima za poseban doprinos razvoju i pozitivnoj promociji općine Vogošća. Ana Kurbagić jedna je od onih koja svojim primjerom na najbolji način doprinosi promociji općine Vogošća i razvoju sporta uopšte.
1: Priznanje koje je uručeno Adne Kurbagić svjedoči da općina Vogošća prepoznaje i cijeni mlade sportiste koji svojim zalaganjem promoviraju istinske vrijednosti sporta, poštenje, odgovornost, timski duh i ustrajnost.
4: Ova plaketa je nagrada za moj trud i rad koji sam naporno uložila u sport. I drago mi je da je načelnik i kako i ostali ljudi da su u meni vidjeli to sve što sam radila i naravno ova zahvalnica mnogo znači.
5: Kakav je bio osjećaj kada si saznala da ćeš dobiti plaketu od općine Vogošća?
4: Pa prvi put kada sam saznala, naravno osjećaj je bio predivan, jer kao što sam već rekla, ova plaketa za mene znači mnogo. Jer pomoć ove plakete sam upravo vidjela da se moj trud i rad isplati i naravno ova plaketa mi je samo još veća motivacija za budućnost. Pomoć ove plakete vidim da ljudi sa strane stvarno gledaju i prate ne samo odbojku nego bilo koji sport i drago mi je što to ovo također ima i općina Vogoša, jer vjerujem da ne samo za mene već i za ostale osobe koje su dobile ovu plaketu da će samo još više naporno da rade i da ulažu trud jer stvarno se isplati.
1: Kao članica odbojkaškog kluba Vogošća, svojim nastupima dostojanstveno predstavlja boje kluba i svoje lokalne zajednice, potvrđujući da Vogošća ima mlade ljude koji svojim radom i talentom grade svijetlu budućnost bosansko-hercegovačkog sporta.
4: Što se tiče odbojkaškog kluba Vogoša, stvarno je atmosfera čitavu sezonu bila odlična. Postigli smo naravno odličan uspjeh, s tim da smo u zadnjoj utakmici poraženi od odbojkaškog kluba Slobode, ali naravno to nije ništa loše, mi smo svoj cilj ostvarili i bili smo prvi na tabeli. Pa sport me naravno ispunjava, jer čitav moj život je u sportu i sportom se bavim od svoje 6. godine i nikad mi do sada nije barem došlo da prestanem trenirati ili da ne mogu da uspijem, zapravo uvijek sam imala neku motivaciju. Što se tiče mojih planova za budućnost, ovim putem bi također da kažem da od sljedeće sezone igram za odbojkaški klub Sok Mostar iz Mostara naravno. Također ću da se trudim i da dam svoj maksimum, jer također tamo želim da ostvarim odlične ciljeve.
1: Među ovogodišnjim dobitnicima općinskih priznanja posebno mjesto zauzima Adna Kurbagić, članica odbojkaškog kluba Vogošća, kojoj je dodijeljena plaketa općine Vogošća za mladu i perspektivnu sportistkinju.
2: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Vogošćanska hronika. Sa vama smo ponovo sutra u istom terminu. Do tada.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.